جسمانی گوتن کودین تربیت کرما کی کودین تربیت کرموگه مسئولیت افول لوا امها فرات تکوگه کندوگا اسلام دین علو وافا وا ورم مهمو مسئولیت جسمانی گوتن کودین تربیت کرموگه بینوما کی اکودین رکاتری کما اکو فری هما دلهیو کمیگه ماتیگا بود کرم میگوتوگه ماتین فری هما صحتگا دلهیو کم ماتی کودین بود کرم اتکا کودینگه بابگه کندوگا اسلام دین ام فرتما علو وافا وا مسئولیت کی ایناگه کریفورن تریکن هوری میمبرکون کودینن خرد کرم میگوتون کجا فری هما صحتگا هدی بدووما بینوما فریها باوتگه خرد کرم ونی کجاگه بابگه مچن اسلام دین لازم کوفا اگه تریگا کیم بویما انناونو دینوم فدا کجا بالیتکون سلام کو دینو مکورنجه اساسی ہوری ہا خردین ہیمنے کجا گے بپا گے فراتون لبنجه می حقا بہے گتون اللہ وحی کربی وعلى المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف معنی اد اکشی گم وا ہیو گتو گا اکمبلن کان دینو ما انناونو دینو ای کجا گے بپا گے مچا واجب گم وا کمکے فیسا خرد کرن جہنی اللہ حد کرب وافا وا گویم متین دیر علموگے تفاتو بینن تا فد مکم وائرو تیما گے انہنننا دارین گے مچا تیما کرا خرد کی درمیا ثواب ام اتور کد دینی بی خرد کم بیان کرب ومون اللہ گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کرب وی دینار انفقته فی سبیل اللہ ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك معنى الله جه مغوغا تما خردكرا دينارا أدي تباغي ألاكو منيوان كلاو متكا خردكرا دينارا أدي تبا مسكين جه متكا صدگا کرموگے گوتون خرد کرا دینارا ادی تیبا اہل ورینگے ایبہی تیماگے امبی درینگے مچن خرد کرا دینارا می ہوریھا ہید کرمگے تیرےین ایگا ایمے درمیا ثواب بڈی تیبا تیباگے اہل ورینگے مچ کھوری ہیدا گئے بپے کو ایناگے دارین نٹکا خرد کرمکی میھا متی وری درمیا ثواب ایگا ہیمنے کمک کمو گاوا ایرو ಏನಾಗೆ ದರಿನ್ನ ಅಳಾನುದ ಎಕುದಿನ್ ಫುರಿಹ ಮಸಿಹತೆಗ್ಗ ಹೆದಿ ಬಡುವುಮ ಬೇಣುಂವ ಹರದು ದಿನುಮುಂ ಎಕಮ ಕುಳದಾನಕನ್ ಲಿಬಿ ಹುರೆಮೆ ಎಕ್ಕಿ ಬಾವುಮಿ ವರಬ್ಬೊಡು ಫಾಫೆ ಎಕಮುಗೆ ನುರಕ್ಕಾ ತೆರಿಕಂ ಬಯಾಂಕುರವ್ವಮುಂ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಾಹು ಅಲೇಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರೆವ್ವಿ ಕಫಾ ಬಿಲ್ ಮರ್ ಇಸ್ಮನ್ ಅನ್ ಯುಧಯ್ಯ ಮನ್ ಯಕೂತ್ ಮಾನಯಿ ಎಮೀಹಕು ಕಾಂಬೋನ್ ದೆಂಜೆಹೆ ಮೀಹಕ ಅಳಾನುದ ಎಲ್ಲಾಲುಮಿ ಏನಾಗೆ ಮಚ್ಚಂಗೊಯ್ ಫಾಫೆ ಕಮುಗ ಫುದೆ.

0: السلام عليكم. نودي هاي كم ميجاهرتز دي بي اف ام كي هون تيري نان اوفا وير واغوت كولكان ايتم سبورتس بيت مي شو يا كوغا مي ادس مي بدل كولي سما مي سلسلا كي شو تو غا مي كينس تني كولي ورغ دايرا غار كا تير وا فرا تو كي دايرا غ واه كا تكا اميل ديروم كي واه كا سبورتس بيت مي شو غا واني تفات دايرا تكون كولون تيرين كي واه كا تا مي هاي سابن ايرو كينس تيفا مي شو كوري مي گندني كوم مي هوم تو هي كي مندرو تيج هايرو
1: Sports Beat.
0: ನೋದೇಕೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿ ಎಫ್ಎಂ ಮಿಗಡಿಗ ಕುರಿಯ ಮಿಗೆಂದನಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೀಟ್ ಮೇ ಹಫ್ತಾಗೆ ಶೋಗ ಮೆಹಮಾನಿಗೆ ಗೊತ್ತಕ ಬ್ಯಾವೆರಿಮವನಿ ವೊಲಿ ಕುಳುನ್ ತೆರಿಯ ಅಹ್ಮದ್ ನಾವಿ ಆದಂ ಕುಳಿವರ್ಗೆ ತಫಾತ್ ವಾಹಕತಕ ಅದಿ ಮಿನೂಂ ವೆಸ್ ದಿರಿ ಉಳುಮುಗೆ ತಫಾತ್ ವಾಹಕತಕಾಯಕು ಮಿ ಶೋ ಮೇದ ಕುರಿಯದ್ದಾನಿ ಎನ್ನವೆಸ್ ಎಮ್ಮೆ ಫುರತಮ ಮಿಗೆನಿಸ್ತೆನಿ ಗಡೀರುಗೆ ಫೆಶುಂ ಕಮಗವಾ ಅಮಿಲ ರಾಕುಗೆ ಲವ ಮಿ ಲವೆ ಫಹು ನಾವಿ ಆಯ್ಕುಗ ಬತ್ತಲ್ ಕೊಲ್ಲಾಣ
2: ನೂದಿ ಏಕೆ ಮೆಗಹರ್ಸ್ ದಿವೆ ಎಫ್ಎಂಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಗಡಿರೆಗೆ ಫುರತಮ ಲವೇಕವೆಸ್ ದಿವೆ ಅಮಿಲ್ಲರಾಗಿ ಲವೇ